dan se jang baba te jang pe pas jang dan ke jang dan baba te jang dar gar te jang dan ke jang dan se jang dan gar te jang dan se jang dan se jang dan baba ki dar gar te har ki do te dar di sabal ki te har te har ki baje har so mi yat hai parase parang ki parase se ke do rang parase parang ki parase ki se ke do rang ki yat hai ki andar gar te gar ki do rang ki yat hai ki andar gar te gar ki do rang ki yat hai ki andar gar te gar ki do rang ki yat hai ki andar gar te gar ki do rang ki yat hai ki andar gar te gar ਜਾਤਾ